0: connaître de nouveaux lorrains, c'est leur montrer ma vie. Voyager entre les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne est mon rêve le plus cher.
1: Ja, dette var jo fantastisk nylig. Brand new world med Magical Era.
2: Og der, Stein, kan vi ta en liten morsom ting, for du faktisk litt skylden, låta du?
1: Jeg på en måte indirekte medvirkende.
2: Ja, for du har faktisk dratt fram hun som snakker fransk på albumet her.
1: Det sant.
3: Hvem var hun? Hvor trafte hun?
1: Det Claire heter hun, ja. Og hun kjenner jeg, for vi var på samme, eller fortsatt på en måte, på samme quizlag. Ja, så det er... De får ikke et søk etter fransktalende damer.
3: Det på.
1: Da, da kjenner, var jeg jo så heldig å kjenne en okay. ekte fransk kvinne.
3: Ja. Jeg gjorde lese inn denne teksten. Strålende jobb, altså, må jeg si.
1: Ja.
3: Når jeg hører på henne, så bare, jeg er veldig fascinert, altså. Jeg prøver å forklare hva hun sier, men nei, det låter veldig fint.
4: For meg så lyder det litt sånn Fate to Grey.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. Høfta. Hørte han den linken.
4: jeg så nemlig Midger i fjor spille den live på gitar, vil jeg merke.
2: Ja. Ja, det gjorde han også for cirka 5 år siden på hjørnet nede i byen på, hva heter han?
4: Herr Nilsen,
2: ja.
4: Ja, men er det ikke lengre?
2: Ja, kanskje det er lengre.
4: Det er 10 år siden.
2: Tiden går litt for fort kanskje for meg.
4: Ja.
1: Men tenk å gå inn på Herr Nilsen, så sitter Midger der.
2: Det var nok 8 andre, for det var rett før covid, så ja, rundt 8 år.
4: Ja, hvor han hadde en akustisk konsert.
2: Ja.
4: Med bare akustiske instrumenter.
2: Nei, han hadde 2 delt opp. Han hadde faktisk litt som gikk på bånd, og så hadde han resten akustisk. Så det ble også litt elektrisk av det. Så det var gøy.
4: Ja, apropos gøy. Fransk.
2: Ja.
1: Ja, hvordan havnet vi der, lurte jeg på nå. Men det er så klart det var på grunn av fransk, ja. Dette er den første, det første sporet på, ja, hvis vi ikke regner med introen da, den første låta. Og vokalen der.
3: Det er meg som har jodlet litt.
1: Ja, ikke sant? Mm. Du er jo vokalist på mange av låtene.
3: Ja, det var jo, jeg tror meningen var at vi skulle være med på 1 eller 2.
1: Ja.
2: Nei, meningen var vel egentlig at han skulle være med på 2 stykker,
3: ja. 2 var det kanskje.
2: Og så var vi ganske godt fornøyd med det han klarte, og han har jo etter hvert også holdt bandet litt sammen. Stig og jeg, vi har vært litt trege, så sånn tidsmessig, så Rune har kjørt opp tempo litt grann. I tillegg til det så har vi jo veldig mange sangere og korister på dette albumet, da. Det har vi.
1: Ja.
2: Men Rune har på en måte blitt en del av kjernen.
3: Ja, det tror jeg det ble 6 stykker til sammen, så, ja. Så det var moro.
1: For det imponerte meg da jeg begynte å se gjennom låtene, hvor mange som har vært involvert, og dette er jo et stort prosjekt da, med såpass mange vokalister og vokalister og franske stemmer.
2: Det er ikke bare på stemmene, det er også på musikken. Vi har jo spennende gitarister som Frank

0: dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brøt meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?